Të dashur dëgjues, mirëmbrëma. Programi sonte kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonte, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjuhën shqipe çdo javën tetën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjysë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dy gjysë, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjues se tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.